0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wat taslimi ala nabiyyil karim. Wa qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Arda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin wa 'an baqiyati sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warḍa 'annā ma'ahum yā akramal akramīn. Allāhumma ighfir lil muslimīna wal muslimāt wal mu'minīna wal mu'mināt al aḥyā'i minhum wal amwāt. Allāhumma ayyid bi dawāmi at-tawfīqi wal hidāyah was siḥhati was salāmah jalālata malikanā kabahdul yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung Sultan Ibrahim, wa kadzalik kebahaduli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zaris Sofia. Allahumma ahfadu ulama'ahu wa wuzara'ahu wa qudatahu wa ummalahu wa ru'ayahu minal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al baladana maliziyya aminan mutma'inna sakha'an rakha'a dara adil wa iman wa amnin wa aman wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aizal Islam wal muslimin wa ansur ikhwanana fi Filastin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ansur man nasrad-din wa akhdul man khadal al-muslimin wa a'li kalimataka ila yaumid-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban-nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Alhamdulillah saudara, selesai sudah kutubah Jumaat yang telah pun disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Nazri bin Mustaqim, Imam Masjid Negara yang bertajuk Akidah Membentuk Kehidupan. Baiklah saudara, sekian dahulu siaran langsung kutubah Jumaat pada hari ini 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersama dengan 4 September.